0: играл те игра само с ешки. И зато нити помислил нисъм да би било слабо кай другаче. Жал ми е.
1: Да, ежи в редо, ежик.
0: Ампак, знай морам да заклят хитро отнесе у свой брлог. Лисица ме заследуе. Йой, хитро.
1: Ежик, хей!
2: Такога е страх да я е морал крут курит. Ще пословица не могу. Упам да буше гдай пришел мимо. Зди се ми да би се лахко марсика и скупа играла. Ампак уси тако хитро одидео. И спет съм сам.